bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Pršil sem na idejo genialno, zdaj jo pa izvajam maksimalno, morda se zdela bambo.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Na Radio Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
2: Što je danas lijepi sunčan dan? Što je danas lijepi?
1: Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.